0: Amen. We shall remain.
1: Switch now, and right, yeah, call a radio new pie bomb me. Yum, at your crumb, me, no, and yum, at your crumb, me, no, a yard, yes,
0: unto thy name. Oh,
1: so what day I sit down, my radi,
0: bless the name of the Lord.
1: A yes, I would die a radi, I say, now what to your ma would deem or sorrow, sorrow, Nino. You per se, you shra a radi team, nay, de and you yamano, a ye, so will ye na ye washing any one yamu money team, so, ne no nini ano pay ye be ye, be one noe, nisra unyamitum fuono, sheni de and you yamna sorreno, or buffuono, me buffuono, ye and jifuono, ye na jim quano, yes, Rani D, Yanshen any more, yam, a ya de pa, sa obedana, say, a ye, sa was sorry no, a ye, sa ube Srani D, Sre Rade, or John to Fornis, Sre Rade, me cra, Nidia Womi Munyana, Yanshra a radi dini, Yanshen yam, ember radi din, yan sorry no, yan cotono. Yan kamfono na yeseni din eni monyamu. Sile rade, kamfuni din. Sene ni monyamu sore no, ne mane. So, danase, ne danase, ne danase, ma weni enso ni yenyankopon ye kese. Wo yesu dinimu na ye bom paye. Mipu se utimi yense imu mkronch. Shrono se, fawa ye ye die. For hunya dear se a radia ni monyam ne won no ba ye mu e di kany na ya pese a fi ye di yen tutu su du dunia for de bo obe maso emra me bom pa ye e fri ha na o de ato a fore ada kenumo e ja ye shra udin ye ma woso dia waya ma yeno bi biere ni ho edi etoto ho a ebe ye yi sika bi eru a beti me dia ma a edi be toto ho na so sa odo echiraye anope ye de na di a chire wi ye bisase ye di ka wo beti ye na waje ye na fori body na wosira ye sani a wo poshe tie e wo yesu dini mu ye da wase se wo yi ye na no ra wo yesu din a wo shira no mu na ya bompa ye ye ma ye na fori boy ye koso ara e wo mpa bo honhun mu ara ye pesa ye bompa ye e ma ye man Nigeria se nyankopon asumdwie ebedi hene e wo oman yi mo a ntwintwa na mu bia e ma mu ye bompa ye sre ema ye man aye wo mu se omeye mu afa bebia ni ewi ase nyina aman ahodue wo wi ase nyina nyame asomdwie beti hene nyame asomdwie beti hene ewo aman no enyina mu ene ewi ase ensa ase nyina so yesu dini mu na yabo mpaye ye bo mpaye ema ye honhom mu eja enyom Ejiokron mienu, emudu mienu. Ose otine nini, befe fese abe, obe nye nise Lebanon suche nidru, kai, hunuse, abe enuya ewo yenya, yasori fienu, ebe nyini, wana wate wanuradi fienu befe fe yenye, nyanku pambengu aso, wabe koso aso aba, enkwa kura abrimu wabeye akesie ni from ara yame bompa ye ama ye mpapa honhomu papa se saaposhe nyina ebebe mu ewa nabrabo mu ewa Yesu Kristo itini mu adum bebri ahodini bebri tumi bebri engosra bebri tumfo nyankopon edebe mano Yesu itini mu na ye bompa ye yebe koswa bompa ye mano wo Isaiah itre du mienu imu miensa
0: out of the words of salvation that is ministration
1: na odi na mudi enika besensio afri nkwaje ensio anyone no mu se ne sumwa juma erade enije besene ma na brabo mu erade enije besene sensio ewo na koma mu bompa ye na efa ne se duade nsa se osoro enika osoro enitie ebese na kuma mumma ewrade mu enika bese na nim pompa ye ma no na bo mpa ye so so ye ma me ewo ewrade mu so se osomo a ewrade de ama no no odi enitie ebeye nyankopon de enitie bese wa kuma mumma ewrade ede enitie bese wo mumma ewrade mu enija nyankopon mu enitie ebese wa kuma mumma wo yesu dinimu na ye bo mpa ye fa wo hoshe ewrade nyankopon sa de na pese ewrade ye ma wo anope wo ha bie wa no ene bo mpa ye ma wo ho de na wo pese nyankopon eye ema wo wa ye bebre o pese okoso aye bebre wonsa ka bebre ubetimi anya bebre nso fa wo hoshe ewrade nsamwe se ewrade makoma so ade ni o obeya ma Atene ni ni episode anana dida so wontwa so Awurade beyi empire bo ano ewo Yesu dinimu na yabo mpaye ye atumfo agya ye dawase ye shrawo ye yiwa ye ye sorew ye kanfo ye shewo ni monyam ye mawudin so mene ni amene aye ye nyina enimonyam nyina ankafo nyina odi mawo otumfo nyankopon wo yesu din kasi mo why no atese wura wo kese ye bofo ye jefo ye mbambofo ni okra ye nso ye dawase bebre awura ye kyira odi ewo ye mayene ni awo ye mayen papa ewurade mu ni awo ye ma Deeper Christian Life Ministry ni ni awo ye ma ensori ahodu ewo wiase nyina ye shawo ojefti ni monya mojefo eni monya mon kaudi wo yesu din kasie no mu eja ya dawa sisa GCK a washasie enfie asini mu na wo koso ara ye shrawo ni ewaye emu titru sabri emu ayeye enka udi ewo yesu din mu eja adomo ayehia de no beto aso no na woso so wo ne akoso no ye bompa ye sefa mayen ewo yesu din kasie no emu afofro a abanyina ye mpa bo ne so be mo motintim omo ato aso wo mu omo ato aso wo jidi mu omo ato aso wo asafo ne mu ewo yesu din kasie emu in shraye saka free wo chenye na ano ebe tina se da wo ye mu ewo yesu din kese imu ye tuwa suwa anopeyi cha wo shra wo ye bompa ye se wo nimu diabe kaye onho wo ha ewo yesu din kese imu ye shra wo eja efri se ye nimu se wo tie ye na wo yi ye mpa ipo ano wo yesu din kese imu na yabo mpa ye me pacha obetumi atena ase emra yeti enkaibo adidi sue yeshra onyankopon din ema GCK ene ewiase nyina kabomo esomo anopei ye pese ye maye ni eso ye ayonkofo anani di din kan ya woni en ebomo asomo baby bia owo no betimi ama won saso na ya mawo ayen ye ne sofwo GCK kofare baye entia se deni de din kan ya wo baye emu ha ye dawase awurade enhyira mu nyina wo yesu din mu eye ye papa awurade mu akuma so ade se obekoso na ye nato aso nyame adom Deeper Life Bible Church eni na ye ye yenhye mudie na watwe bia mu emprensa kwesie da bia no ye ye we na ene de ye ye no ewiase enyina de na ye ye no ye nsori ahodo mu ewiase mu na uwa ho kwan se kwesie da bia obeka ye ho anopa no ngotwe na ye hye ye nsomo ase ya hwehwe atresem no mu na ya bisabisa ho sam abone tofa na eno atire no ya ye osomra nkasa emra wo koye nsomo mu bie mu no wani beje sa oyesa na nyankopon hira and no better now, and we Yesu dinimo. Enjoy the bia. Yeah, enjoy that Bible at this year. Enjoy that Bible at this year. Any ojidi ni bia, actually don't pay. Na ye denyan ko pa se free se ye nya enkyerekyere no e free asori ni tipote na ye nsofo Deeper Christian Life Ministry sohwefo nea odi GCK buyer o kyerekyere ye ni diso ni diso nsheshaye so nsheshaye so wunti me e ma disue na wo nkoso ntse ne awote o ba e niema mienu a ehuhia pa fabra ye din kan fa wakoma bra fa wakoma odi ba jinyakopo asem bra biem ya tosu mienu fa bible ne bra if you say ye bebie bie bible no mo na mra wo ya saa no nya mensira no betena wo yesu din kase mu ma me fa we so enka ho o ba fa o papa enka ho ana fa wo ngoma ene o tredua bra if you say wo betro tro niema bi na wo ya saa no erade shira ene o betena e wo yesu din kase yi emu ya woda bia so ya woda bia ya woda enkanyan ene akregie entiteye esom eye mre a ye de enkanyan ba empai bomre adansiti emre ubetimi ako deeper life asafu pie mu e wo wi ase enyinem ba bia wo behunu deeper life bible asafu e wo yado ba ya woda bia no bra na onyankopon besira wo oye weye a Awurade nsira ene obetena ewo Yesu din kaseye no emu enyumre ene crusade ne beto aso na uba wonko a emba fa obi ka wo ho bra na awurade nsira ebetene afa ne so ewo Yesu Kristo din emu yen akra ye nya wo nyina no ye wie osom no anope ye a bomodin a ese wo nko a location close to the main gate. Baby, I tie a
0: canopy
1: there. That immediately after the Sabbath, to be blessed of the Lord. The blessings of God, we are there with everyone of us. Brother, Radi, a best row. A Radi, Shrani, Mubia, Betna, a way, yes, we didn't cast here, no, a mu, ya, da, was, say, Yanko, Pong,

kwansa sene nso ebue kwan ato ha man se mfa nkwansem emrew ewo gidie ne awrehye mo se urade be kan ho se ne be betumi aboa wo enye tume so nya ho den so urade ho ho emo mpa urade tumfo e hira wo bebre se nenso de aba wo nan ase e bom pa de wo nsemu a ebe e hye wo nsa urade fo tumi no ho de nyina taakire ne nye yetiefo ye eda waso yesu dimo na e bom pa e amen. Na hotwe ba kunu Nyankopon adom ye hwe asem a watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi ino masie jina se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nyemre na nso

amedie oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le ho ti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kiro no adofo no mene yasem no ye yusian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na enyemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin popapa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebrin yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyede nyamede ma no the tosim ye nsa we say the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so onfa Isaac nkobo afo de and so edru ba bia ohwehwe ohu ni a ohwehwe no o se ekum no hunye den ehia praise the Lord yen fane makuma ko e the strange command Genesis 80 adionomie no nchemu ba ko enemie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham shey se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham ene o se minie ene o ka se fa wo ba Uba kura udono Isaac ko Moria sasiso na fanu kobo oshiafo die oho wo emeponumu biakwa mechrewo. Osi ensem yechri, di ensem na echri no oka huasem. Abraham uhe na brabwa, e abrabwa na inokwasem ni na amanie womupa. Bro nyankupon fre nufi ni papa enchen, terra enchen, otiabu sonfie, akuko die ofano kwa. Entumamuna shada kasi ubie koko mfuwa anono wade kuro. Iti nenya dia niye mane hochire no saa. Akukono yesi wedi. Ne chese eno enyesi yesi adia mauni pa odiba eno. Chese ko okomfuwa nene ma nene ire nene ma kwanza yasi. Mke die no hiyano. Nsu nyankupo kachense Abraham. Baby ya utie no uvia kuko ufra. Entumamuna shata ade mono die. Nse hoye dey. Enye abusumfie honye. Nti friho frabusumfie ho. Na mechiro baby ya obe dey. Obako. Abraham anka se ah nyame na mi sori na se mi pia bonti na me ko no bibi sam se wo ko hia mi se ah minim e be ka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no onim ba bi o ye dey o kro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfinifie emfa no nko ba bi boni se ye betumi aso nyame ni a questions bebre be no mi emfa ntwo nche ne di nyame be kan kire ono no aye enu di nhira be bro nyame ka kire o se free boni mu ameka se nyame mi free mu ade ni medie emprem mi janu aho na mi nware ho e be mam sika ne ne keka kan enu ne be si se ne bin ma ye se wu ko jem emprem twenty bi san krofo o me free emprem twem se nyame ma wura efu o manu mu ana nye gidi o nyame mu Sani ebeya ususo ubetumie nye utre didimu uwo dana se Yesu mayemu. Tinyankupon kachre Abraham se. Osi erade e kachre Abraham se. Sorry, efri bebia utie no pape fie ho. Na ko bebia metro. Tiwosha asie no oko. Babu mayete asie se ebra okro no. No kachre nse fa uba. Oba kro a wodono Isaac ko Moria asase so na fa no ko bo afode e wo ho wo emiponu mu ba ko a mekyere wo wankan kyere Abraham se fa wo obrechie wodwan ananantwie ho ko be ye dodo se ne ojuntofo no kan ye no wo kan enwum adionum ba ko bra David ko to boni mu no bo mpa ye hwehwe boni fefre no o se na won pe aforebo anka mebo o shea fodie enso wani se dakro David ibo afodie odi nantwie be apem ene bo afodie nti se nka yakopon ka kire Abraham se won fe nantwie be apem a kenya ade anka be ya din ama no nso o se oba kro no oba wo dono no oba de bia uhuneni mu a wo sresre no laughter abofra no o ma wo sirie no sera bakro ba ko pe no fa no the fanu ko bo afodie e wo bipo bia mekyre wo bipo a mekyre akru ba ko pe no fa no the fanu ko bo afodie e wo bipo bia mekyre wo bipo a mekyre wo sorry fru papa